kasi akwantempone so oh. Ba menu na nyame de na ye adwuma pa menu akan anamba sa bendia fu bayina no pe me muache me jide se otwe dia mpo adomo ye mo ebe bo mpuni mpu sofo yima oka kusua eh wo nim se obefrem se nana refie shadie anamba fu yima me muache buru na di se onhoye pa.